0: Ja, da er man eila laken deik I studio. Ja, man dåten gatt, eller hoi bare algo bæg, hvis dere laulig inn med at det bare mokta. Ja, man lager på at han deik møytelig ådre sier, ja, man alkan deina at råsja med alt mogit, ja, opposisjonen utstedtjitt, le Exilas Davidan Washingtonis jag sitter upp mitt gadra sanikon rosha manimus valgait. Joachim Helgo statadoma valgait legitimiteta jag gotcha dit lobby mehtumin. Das alla singai bisi att politikalas fangt Daria Egereva ja Natalia Lengart Galgaba tacka vid ja ett och gärta bäst ert giddagassas. Så läba as asha skuhton tedur dagoin dusha dannego läba bellustan emi altmo uig vodeit. Tjokkin lämaitei medjan oktasas tjälkomusha mid upp med rosa smabba emi altmo jokuit vela hemi. Ikte leijo i dammai sanormus saita saata gohtu va dramahtalas algu norka samedikki djavas tjokkimi. Gå norskalat folke odidi äppelåttemars efter husa samedig raddi åsta. Sivan nej går raddi bjättali addi misdjava tjockimi gärtsan vejlåsvåda går hallan rapporti samedirektöra djada husa arsi mangil. Jag majtej gulle vajlvats djadjan ruhta gava hemi bidra. Ja norskalat folke parlamentalas jodietji vibekelarsen där jag att det är en alkis medrad hos den Äppel åttamars efterhusa mot och simmelas lär demokratin nu delas att det sig gajbidigt ålderslös rabas åta.
1: Det var med lätt hjärta, men vi menar på att demokrati är så pass viktig att det är viktigt att få satt foten ner och säga att vi är nött att ha full öppenhet.
0: I den där är Vibeke Larsen, ja, norrkalott folket vittan och plöta ärasa, då är det ju äppel åttamars efterhusa mot det där är ju en ett logo. Ja, en att denna skibidra gulat manja min sadagis. Samme gavlo balgasis lä gohta olpmo assarskohton virge gätniga såda rikomis. Sen ganska slämmajt dig balgasa njonnors olpmot. Lappi gert digi alga gedhallat ashi bohtevako avvelis. Den bidra mojtala lappin kansa avisa. Ja avisa tiedomelde laktas att asej mille geda halla joon mäkta i davi som halta hos röftis. Jag gickte då gickte i golmas balkosa stora jag mäkta i olles balkos helgo tjak tjak tjak misbadu jag märka gapi mäk gickte nätskami leika dakan kaskanäka. Balkosa aggan lejattis i halit Du är vast ditt arbevillers sami bådsdolle kultura. Jag dackar bådsdolligt älåsa gejt valdo aigo bådo lä bådsdolle. Da vi såma haltåsriktig gå mig hit balkossa medrad och säg. Gå aig vill ditt dejt rikot bådsdolle laga. Ja, da sälla sin lä balkos haltåsriktig aino mjölde åtta världasers våda laga välja han gilhildgodosa ja haltoslaga gaibadosa dasse världasers lahtemis olpmykoin. Det är åldersatt studios Eila Marit Eira.

0: Ja, da legger man Eila Laken Studio i Møytali, og da sier jeg at man kan nøte ikke legal vedre om at ellers alle Norge og samme dikke djevas track me, gå nordkallet folke ODD Apple og etter mars efter hos samme dikke radi Osta. Ja, sier man lego radi bjettali admis djevas track me, gertjen vei og løs hva går han en rapport i samme direktører djevas hos Ashi Mangel. Jeg mener ikke å lei veil vatsjet djevdian rota gjeva hjemme i byrå. Når kalott folka vitt den opplå eire seg, da det jo Apple og Atmos efter hos seg, måtte da i og adjun en logo. Ja, bare ikke bello da, og det de gaibet hos seg åttes, når kalott folken at det ikke galge gjerne halvut djevas trakkemis, måtte valge like gjennom ditt Apple og Atmos efter hos seg åsta. Ja, bare ikke bello da, parlamentarers jo det er ikke, Tom Sottinen, lager jeg at det sier da er jo en eppelåte morsa, god alle gadre nevo, mener for til å være varrukas, jeg at det sikkert leder asje enn mos delers.
1: For det første så jo et mistillitsforslag, det jo et sterkt instrument du skal bruke. Da mener jeg at man må være litt forsiktig med å bruke det. Det saken som viktigst for oss.
0: Ja, dialoga i Tom Sottinen, ja, enn at han ikke blir at han går lammanja min sædagis. Ja, eller då ser Norkas att det är samma digi Divas Tracking motto might they so amas alga Divas Tracking samma digis ontne. Divas Tracking ger alla är här samma digi rapma eftosa jag inte guaktologi guaktologi gati gita guaktologi gortmologi och otas. Ja, det är alla sin ger alla si beodaga Divas Matit Ashi migvaska valgologa halma nuppas dus ochtsan laud gotti asa hap mai. Jackin alga di moftsis idan sahta, jovu mitte nähta bokte. Njörgun lash Aslak Holmberg lebe ju den Finnmarko kommissiona tjelga dit soma bälle sapanatsat raja rastilde tji weg hodi norka bälle. Finnmarko kommissiona bara går i solin jäljägi dessa gav han ja amastan weg hodi tjälgade min den och hjältas. Ja, tjock till manus där allmostahti rapporta Aschis. Ja, där Le Holmberg enast stort av oss var stås i Majladjön Finnmark och kommissionens.
2: Nej, och allmånland det var stort av oss där att det kommissionen han tog hit en mån käpad och satt det sig Majla ofta och jag ville satt att olo mun sääminke horro tässä räjälaakka, että missä reftikki on vahi kuvlui maittain norkkapel räjänu. Tahkalla teos hui mofti tahti, että siitä on tuota stetki.
0: Ja niin, ja muistella Aslak Holmberg nyrkamis ja en podien asi perä sattelaka yle saami nähtä sittys. Russia Eisevald Lebitjan Barents Observer-journalista Dennis Sagore federala 80-åren olpmöjt listor Danchala Barents Observer. Sånne dalle gaitsin asjaskotan återsparagat äppas vart i organisationen ja rikon gaipad och som är kollet olgorika agenter i det. Ja, Sagore namma i de russia siskaldem ashi departementa dietoverka i tjaktjana manu guaklagi osterspäivi. Men gill då det stimmer man ska dotkan kommittea baikalas och då ska nalli telegrammas att det Sagore lä ascha skoten. Silakt så rik och njolgo då säger man guskt apps var hatt i organisationer det ja olgorika agenter i det. Ja, Sagore lä Den galmat Barents Observer journalista Gen Rosha Eisevaldit rankast stors i efterlöjtet Doradallet. Jag bäller i Danorka avisa bargin lätal Rosha så är det ge polisti starta åtsan listus. Det är ådesat studios Eila Marit Eira.

0: manga era sadda. Jäke saddis lanasti, ja godan teddilat de ihta do jälla sata, korava appa. NRK radio appas goldala sadda i dalogodonje buermosa heive, ja doppe sat njojko ashis ashai. Just det, något härligt.
1: Kologsis NRK, det är ett olufallalda. Är här och att bajkala sjådasi, ja delar mig i appahova, toppogostånliga.
2: Logda på NRK.
1: Logisisa NRK.